basi hi ku ciwa leswaku hi fanele ku va hi titsitsirita hakuva a xikona ni xin'we xa ku ta na wu tshamile na ku nga hi ngumbi ntsena hikwalaho nga u tihita kasi a tiku ga swi kota ku veki vuvuma giya mahlweni Victoria Jacob hali leswi swi nga ringana ku ve u swi maha nyamuntlha loko swi tshiki ku kala mandziko u ta sala u khomele xilevha hikuva a tolwa nga ha wuyi.

0: kulakuva kempela mpela ukhumbula lekhaya ukhumbula kuva uyabona ngam ukhumbula kuva kempela mungisethi ukubeka uphathana ni kuyinkwawo lava kempela va korintha mpela mpela ndyangu nyuma la wena ndyangu yiloo kempela ulavakho kuva u hlayisiwa a wena a nga ri leswaku va kempela mungisethi wena a unga nga setha nyana kolo nga setha kona poki ikwela ka vik
1: silva maboa zuda
0: mama ni muna ku injiwa vuya ke
2: inje utabuya wena
1: inje utabuya wena
0: ayo beats na